0: kaale. Vatta kommala. Kaale. Ne moni kommala. Ne moni kommala.
1: Kommala. Kommala.
0: Ne moni kommala. Ne moni kommala.
1: Vatta kaale. Vatta kaale. Vatta kaale.
0: Kiiri kiiri kiiri.
1: Ne moni kommala. Ne moni kommala ja itta mi.
0: Kiiri kiiri.